0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alam tara kayfa fa'ala ربك بأصحاب الفيل ألم